Matang si da film ini sing sendok sebelah izare. Akasvan Imphal, housing ehki matung da Delhi dagi relay da, tapi jasi, Bharat ki macu ohum ki firal singkar bagi thoram loyena. New Delhi ki itihasik erba mafam Lal Kila dagi, Bharat ki ikai khumizari ba Pradhan Mantri Sri Narendra Modi na, ningtam numit lisinga nikun teruk mari loyena, zati de piba pauzel, matang tabu fumbiragani.

ima bharat yai phabi asuna se hobale bangni bi se yama mukhodol dam jari sesegli ba pokhrambam chandra kumar sering ba ke brajabidu sharma